lava va badlaka va juluka lava badlela ku tsaka ni mindyangu ya vona hikuva Yehovha xikwembu nkulukumba